Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Euro klima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini saopćila je da je upoznata s odlukom radne grupe za financijsko djelovanje o uvrštavanju Bosne i Hercegovine na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, te je pozvala domaće vlasti da u dogovorenim rokovima otklone nedostatke utvrđene u akcionom planu radne grupe za financijsko djelovanje. Iz delegacije Europske unije navode da su također primili k znanju političko opredjeljenje domaćih vlasti, da što prije otklone strateške nedostatke utvrđene

Uređene u akcijonom planu. Dodaje se da napredak u provedbi ovih reformi može doprinijeti jačanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Iz delegacije Europske unije podsjećaju i na značaj reformi u kontekstu finansijske integracije regije, naglašavajući da članstvo u jedinstvenom području plaćanja u eurima donosi konkretne koristi građanima i poslovnoj zajednici na Zapadnom Balkanu. Ured predsjedatelja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Martinović demantovao je navode pojedinih bosansko-hercegovačkih medija da je Martinović uputio inicijativu institucijama Republike Hrvatske kojom se traži žurno pokretanje postupka revizije dodijeljenih hrvatskih državljanstava za pojedine državljane Bosne i Hercegovine. Cijeli postupak dodjele i eventualne revizije državljanstva je uređen zakonima Republike Hrvatske i u nadležnosti je institucija vlasti Republike Hrvatske, a Martinović kao predsjedatelj najvišeg zakonodavnog tijela u Federaciji BiH nema službenih ovlasti u tom postupku, navodi se u saopćenju. Ljetna turistička sezona je pred vratima, a turistički radnici u Sloveniji upozoravaju da se ugostiteljstvo i turizam suočavaju s brojnim izazovima, među kojima je najveći nedostatak radne snage. Procjenjuje se da u ovoj branži nedostaje više od 10.000 radnika. Iako su plaće u ovom sektoru od 2019. godine porasle za gotovo 50%, one i dalje ostaju najniže u ekonomiji, piše Slovenska tiskovna agencija. Činjenica je da u ugostiteljstvu i turizmu već godinama nedostaje odgovarajući kadar. Uslijed nedostatka radne snage, mnogi ugostitelji bili su primorani prilagoditi svoje poslovanje, a jedan od načina bio je iskraćivanje radnog vremena lokala i ugostiteljskih objekata, navode iz Obrtno-poduzetničke komore Slovenije. Izrazili su zadovoljstvo što su prošle godine stupile na snagu izmjene i dopune zakona o zapošljavanju, samozapošljavanju i radu stranaca, koje su omogućile sezonski rad stranaca u turizmu i ugostiteljstvu. Ipak priželjkivali su rješenje po uzoru na privremeni ili povremeni rad u poljoprivredi, koji omogućava sezonski rad na kraći period na osnovu građansko-pravnog odnosa, dok je ugostiteljstvu i turizmu on dostupan samo na osnovu ugovora o radu. Problem kod zapošljavanja stranih radnika i dalje predstavlja dugotrajne administrativne procedure. Ti postupci traju toliko dugo da strani radnici u međuvremenu pronađu posao negdje drugo u Europskoj uniji. Šri Lanka je do sada ove godine zabilježila 44.480 slučajeva denga groznice i 28 smrtnih slučajeva, javili su u petak lokalni mediji pozivajući se na zdravstvene vlasti. Prema riječima konsultantskog ljekara u zajednici, infekcije su koncentrisane u nekoliko visokorizičnih okruga. Pozvali su javnost da ostane na oprezu i preduzme preventivne mjere kako bi se eliminisala mjesta razmnožavanja komaraca, upozoravajući da se denga i dalje širi u više regija. Podaci Nacionalne jedinice za kontrolu denga groznice pokazuju da su se slučajevi gotovo udvostručili sa oko 5.650 u aprilu na preko 10.600 u prve dvije sedmice juna, što ukazuje na oštar nedavni porast, javlja Anadolu. Američki mirovni posrednik Steve Witkoff krenuo je u Švicarsku na razgovore s iranskim zvaničnicima, javili su američki mediji u petak po lokalnom vremenu, nakon što su odgođeni planirani pregovori između Sjedinjenih Država i Irana. Njegovo putovanje dolazi u trenutku kada Washington i Iran rade na tome da se tehnički razgovori nakon početnog mirovnog sporazuma vrate na pravi put, javio je CNN. Nije odmah bilo jasno hoće li se Witkoff sastati s nekim iranskim zvaničnicima. Bila kuća je u četvrtak navečer objavila da je američka delegacija u početku trebala otputovati, ali je odgodila svoje putovanje. Razgovori između SAD-a i Irana, zakazani za petak, trebali su se nadovezati na sporazum o okončanju rata na Bliskom istoku i raditi na trajnom rješenju. U detonaciji dvije eksplozivne naprave podmetnute uz ceste ubijeno je najmanje 7 ljudi u pakistanskoj sjeverozapadnoj pokrajini, saopćila je policija u subotu. Povrijeđeni ljudi prevezeni su u bolnicu radi pružanja hitne pomoći kada je eksplodirala druga improvizovana eksplozivna naprava, rekao je, dodavši da su tri osobe ranjene. Niko nije odmah preuzeo odgovornost za eksplozije, ali kasnije druge militantne grupe aktivne su u regiji. Pakistanski premijer osudio je napad i izrazio žaljenje zbog žrtava. Pakistan optužuje

Susjedni Afganistan za porast napada u zemlji, a napetosti među njima i dalje su veoma visoke. Talibanska vlada u Kabulu više je puta demantovala pakistanske optužbe da se afganistanska teritorija koristi kao utočište za militante. U pakistanskim napadima ovog je mjeseca u Afganistanu u blizini njihove zajedničke granice ubijeno najmanje 12 ljudi. Granica je uglavnom ostala zatvorena od izbijanja nasilja u oktobru, što je zamrznulo međusobnu trgovinu, prenosi AFP. Legenda fudbalskog kluba Sarajevo i reprezentativac bivše Jugoslavije Faruk Hadžibegić komentirao je poraz BiH od Švicarske i rekao je da je jedan od mnogih koji su iznenađeni da smo izgubili, pogotovo s tako visokim rezultatom, naveo je Faruk. Lično je rekao da misli da smo im pomogli da nas pobjede, jer smo napravili, kako navodi, katastrofalne greške. Međutim, ističe da se treba okrenuti sljedećoj utakmici protiv Katara, koja nas može dovesti u priliku da u slučaju pobjede u koju on vjeruje, a svi mi, prođemo u drugi krug. Po njegovim riječima, ovaj poraz trebamo zaboraviti što prije. Naglašava da mu je veoma žao što se to dogodilo, ali da vrijeme brzo prolazi. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana, uvjetovat će lokalne pljuskove i grmljavinu u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom je između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza djelimično će se pogoršati u drugom dijelu dana. Tokom jutra će biti ugodnije, potom su uslijed dodatnog porasta temperatura isparine kod osjetljivih osoba moguće izraženije tegobe. Negativni efekti nadprosječne topline pojačavat će se sa poslijepodnevnim satima. Hronični bolesnici i meteoropate trebali bi djelimično reducirati boravak na otvorenom.

Dobro vam jutro, dobri ljudi, još jednom lijepom, ugodnom, svježe vam, dobro vam ovo 21. junsko jutro godine 2026. Do tebe i mene, i mi smo rođeni zli. 7:15, 7 sati 15 minuta, Haris i Emir su sa vama.

Vjetra ima južnih i jugozapadnih smjerova, 3 km na sat, vidljivost preko 15 km. Jednostavno, kratko rečeno, danas do 35, izuzetno lijepo, vedro, toplo, sunčano. Dobro vam jutro!

I one koji nisu mogli cijelo ovo vrijeme pratiti svjetsko prvenstvo, pogotovo sinoć, noć iza nas, Ekvador, kura, cao 0-0, trenutno Tunis, Japan, tu negdje oko poluvremena, počeo drugo poluvrijeme, vodi Japan sa 2-0, danas igraju Španija, Saudijska Arabija od 18, Belgija, Iran od 21 sat. Dobro vam jutro, dobri ljudi, pred nama je vruć vreo dana, predlog je da dok još malo ima ove jutarnje svježine, sve zaotvorizate, podignite roletne želozine, razmaknite paravane, store, napravite promoje, neka vam uđe ove svježine, jer tamo već od 10 sati će da bude izuzetno vruće. Već od 10 sati će temperatura vazduha da ide na 30 stepeni Celzijusa i tako će da se drži sve večeras do 21 sate. Večeras će biti izuzetno i topla noć, prava tropska, pa uhvatite svježine, poslušajte, zaotvorizajte sve, dignite roletne, otvorite prozore, razmaknite paravane, store, neka vam uđe ove svježine i onda oko 10 sve zakapijajte, pozatvarajte, zamračite i da vam bude te svježine. One jaki, zdravi, mladi koji vole dobro druženje, vole dobar zalogaj, vole provesti dan na otvorenom, pravac Šujnost, tamo će biti hladovine tokom cijelog dana, ali će biti i dobrih ljudi, tradicionalna bosansko-krupska čorbarijada, pa svi putevi vode za Šujnovac ovoga jutra i danas, bez obzira da li imate ekipu, da li ćete biti s nekim u timu upravljanju čorbi, bit će tamo izjev čorbe i roštilja i janetne i bit će za svakoga po nešto kad provedete dan na otvorenom. Oni koji vole vježbati, koji vole, što se kaže, u zdravom tijelu, zdrav duh, na Adice od 9 sati u povodu obilježavanja Međunarodnog dana joge za vas pripremaju puno toga dobrog, prije svega korisnog, zdravog, pa eto na Adice, na Male Ade, Zelene otoke, to sada zovu, odmah ondje do stadiona, prva Ada, tamo će biti dan, svjetski dan joge, indijsko-bosansko prijateljstvo, pa budite evo na Adicama ili pravac Šujnovac ili budite i na danu joge, pa onda odite isprobajte kulinarske specialitete u Šujnovcu. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 7.20, ako ste za volanom, oprezno, oprezno.

period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Putnička agencija Putnik prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova, brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama. Uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova. Priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu. Vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije, iskustvo na istim ili sličnim poslovima, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad, poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač, monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova, montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova, kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija, čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje, kvalifikacije, iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija, sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO, Bosanska Krupa, raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla, obavlja završne kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu. Ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata. Provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite. Evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole. Izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti. Praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole. Saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera. Iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji. Poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave

0: sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je i

0: izlaganje na javni uvid, podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

Četiri utakmice, Holandija je savladala Švedsku sa 5-1, dok je Njemačka nakon preokreta slavila nad obalom Slunovače sa 2-1. U noći iza nas Ekvador i Curaçao su odigrali 0-0, što je veliko iznenađenje, a upravo je golman Curaçaoa postavio nesvakidašnji rekord, imao je 15 obrana u duelu protiv Ekvadora i zaradio čistu ocjenu 10 za svoj nastup. U posljednjoj utakmici dana, tačnije jutro, završena utakmica Japan Tunis 4-0. Danas će još igrati od 18 sati Španija, Saudijska Arabija, te od 21 sat Belgija i Iran.

Nastavlja se danas i sutra memorialni malonogometni turnir Čulu koji je 2026, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čuluk iz jula 95. Danas i sutra igraju se utakmice veterana u veteranskoj konkurenciji. Danas na rasporedu veterana grupa A, sutra B, dakle stare majstore dođete gledati. Danas počinju u 19 sati, igraju Begovi i veterani grada Bosanska Krupa 50+, iza njih od 19.30 igraju veterani nogometnog kluba Krajišnik i Buregđenica Senči. Tako da će u ovoj grupi danas biti ukupno odigrano 6 utakmica, sve će završiti tamo oko 22 sata. A onda sutra opet turnir veterana, sutra igra grupa B u kojoj su veterani grada Bosanska Krupa 38+, veterani nogometnog kluba Željezničar, zatim je malo nogometna ekipa sa termina i nogometni klub Sloga Bosanska Otoka veterani. Danas i sutra na memorialnom malonogometnom turniru Čojluk 2026 od 19 do 22 igraju se utakmice u konkurenciji veterana.

Juče motor jada, jučer edukativna radionica udruženja pčelara Lipa. Danas, naravno, juče i promocija knjige, danas čorbar jada, danas joga, danas nastavak memorialnog turnira Čojluk igraju u veterani. 20 je do 9, Haris Emir su sa vama, 21. juni 2026. na 97,5 MHz. Za one koji se tek probudili, dobro jutro, dobri ljudi, imate još malo vremena da uhvatite svježine. Danas će temperature vazduha ići i do 35 stepeni Celzijusa. Dobro jutro, dobri ljudi. Čuli ste hit dana sa okusom italijanske kuhinje sa La Italianom. Čuli ste uspoređenje.

Beogradskom bloku kako se pripremaju zmajevi i izjavu Amara Dedića. Čuli ste jutro si jutarnje vijesti, čuli ste Bosansko-Hercegovički automoto klub. Najavili smo i da se pazite preko pružnih prelaza danas jer ide turistički voz od 9 do 19.30 vikendom. Ono što je sada pred nama to su informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda sa prvim pravim partnerom Termo BiH, idemo sa vremenskom prognozom, pa onda vaše čestitke i lijepe želje, pa onda idemo opet najavom onog što nas danas očekuje, pa opet red informacija, red muzike, red reklama, red dobrih stvari, a vama savjetujemo da što imate obavite, obavite do 10-11 sati i onda soška ledovina. Federalni hidrometeorološki zavod u svojim informacijama kaže, kratko, jasno, jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, bit će tako tokom cijelog dana i bit će vruće. Temperature vazduha u 8 sati su imale ove vrijednosti, Bjelašnica 14, Sokolac 16, Bugojno i Sarajevo 19, Banja Luka, Livno, Sanski most i Tuzla 21, Jajce 22, Trebinje 23, Bihać i Bijeljina 24, Mostar 25, najtoplije ovog jutra je grad Zmaja od Bosne i Gradačaca 28 stepeni Celzijusa već u 8 sati. Danas će prevladavati pretežno, sunčano, vruće i toplo vrijeme. Mogući u planinskim područjima po koji lagani lokalni pljusak, većinom vjetar slabe promjenjivih smjerova, dnevne temperature vazduha od 30 do 35 u nekim područjima i do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza se lagano kvari uslijed velikog toplotnog vala. Tokom dana je utjecaj sparine kod osjetljivih osoba, moguće su izraženije tegobe. Negativni efekti nadprosječnih topline pojačavat će se u poslijepodnevnim satima. Posebno trebaju biti oprezni hronični bolesnici i meteoropate. Zatim starije iznemogle osobe i mala djeca, svi, ama baš svi, umanjite boravak na otvorenom, pogotovo mala djeca, starije iznemogle osobe, hronični bolesnici i meteoropate. Što imate, obavite, obavite do 10, najdalje 11 sati, do tada još malo za otvori, zajte, skinite paravane, store, sve razmaknite, dignite roletne, zaotvori zajte, napravite promaje, onda već tamo od 10, najdalje 11, sve zakapijajte, zatamnite i držite svježinu koliko možete do 18-19 sati dok malo ne zahladne. Što imate raditi, ustanite porano, pa obavite do 10-11 sati, a onaj najtopliji dio dana od 11 do 18 provedite u hladovini, provedite uz unu, uz čorbarijadu, uz jogu na Malim Adama ili u Šujnovcu ili jednostavno u zatanjenim, naslađenim prostorijama. Pijte puno tekućine, prije svega vode i prirodnih čajeva. Ne zaboravite supu zbog elektrolita. Manjite se gaziranih pića, alkohola, teške, masne, zasoljene hrane, jer to onda stvara velike probleme u organizmu. Putujete li, planirajte duža putovanja tokom ranih, jutarnih ili kasnih večernjih sati. Ako putujete u najtoplijem dijelu dana, pravite češće pauze i neka vam klima u vašim automobilima bude maksimalno 5 do 7 stepeni niža u odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. Oni koji vole produžiti svoje pokrete, koji vole biti vitalni tokom čitavog života, ali i u starijem dobu, danas imaju priliku vidjeti kako to izgleda.
Danas

0: obilježava svjetski dan joge, a iz Indijske ambasade zajedno sa prijateljima u Bosni i Hercegovini organizovali su na tri lokacije, u Sarajevu, u Banja Luci i u Bosanskoj Krupi, praktičan edukativni prikaz kako joga utječe na zdravlje. Pa pridružite im se od 9 sati na Adicama, Malim Adama, Zelenim otocima. Imaćete priliku raditi sa vrhunskim stručnjacima i vidjeti kako produžiti svoj pokret, svoju agilnost, mobilnost i u starim vremenima, kako to u mlađima, mladim danima steći naviku da živite zdravo. Oni koji vole dobro druženje, vole i dobar zalogaj, put Šujnovca, tamo je već počela tradicionalna bosansko-krupska manifestacija Čorbarijada, dobar ukusan zalegaj, dobra muzika, dobro druženje. Oni koji vole futsal, vole mali nogomet, od 19 sati na Sportskoj kreativni centar Adene, stadion za male sportove sa umjetnom travom, nastavak memorialnog malog nogometnog turnira Čojluk 2026. Večeras i sutra igraju veterani.
1: Pošaljite mi odgovor da ne umrem u zabludi, šta ću ja na svetu tom gde ima srca.
0: Oni koji se kreću, koji hoduju u oko i preko pruge, maksimalan oprez, jer i danas od 9 do 19.30 saobraća turistički voz na relaciji Bihać, Kanjon rijeke Une, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka i Bosanska Otoka, Bosanska Krupa, Kanjon rijeke Une, Bihać, pa oprez na pružnim prelazima. I ako ste na raftingu, vozite lađu, nešto obavljate oko pruge, pripazite se, ide turistički voz, ide voz, ide voz, ide vlak, ide u njemu željen navijač.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni

Tačno 9 sati, program radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Program za nedjelju 21. juni 2026. godine. Vrijeme i prostor za vas, za vaše čestitke i lijepe želje.

0: Petar moj.
1: Imamo mi vaših čestitki koje su stigle na radio BK ludoabih.net.ba. U jednoj se kaže: Selam aleikum svojoj mami iz Svekrvi, Zihidi Mušilić, sretan rođendan, da nam je živa i zdrava 100 godina, da ostane uvijek takva kakva je do sada i da se ne mijenja, želi sin i snaha Sulejman i Indira. Pozdrav za sve slušalce radija Bosanska Krupa, za sve Krupljane, dakle Zehidi Mušilić, čestitke za rođendan od sina Sulejmana i snahe Indire. Sestri Zahidi, sretan rođendan od Bajrame, živo mi i zdrava, sretna i radosna bila.
0: Pamtim samo kako je nekad ona mene voljela.
1: Svoj dragoj unuci Seniti, sretan rođendan, dobro zdravlje, puno sreće, radosti, uspjeha, lijepih trenutaka od majke Bajrame.

Su jedinoj kćerki, princezi Seniti, sretan rođendan, puno zdravlja, radosti, lijepih trenutaka od babe Hazima i mame Samke. Živa nam i zdrava bila.

0: Sretan rođendan, ljepotici, princezi, seniti, svako dobro u životu od tetke Zehide. Radio čestitke, halo, halo.
1: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ovdje Hamdija Salkić, želim da poselavim na velikom Badiću Zinedina i Ilhana Salkić, koji su juče položili hatme fino, uspješno. To im želi stric Hamdo, koji se vraća za Austriju danas.
0: Jeste već krenuli ili ćete krenuti?
1: Evo me već kroz Hrvatsku, vraćam se prema Austriji.
0: Sretan vam put, ugodna vožnja, hvala vam na javljanju. Prilika, polako vozite, a vašim Zinedinu i Ilhanu i svima ostalima koji su jučer dali hatme, da je gospodar svih svjetova nagradi i dalje uputi.
1: Amin, ja rebi.
0: Hvala vam najljepša još jednom i svako dobro, Hamdija. Puno sreće za volanom. Evo, selam i za veliki Badić i za sve koji su jučer i organizovali i za one koji su posebno obučavali i prenosili znanje na Zinedina Ilhana, a Zinedinu Ilhanu puno zdravlja, sreće, radosti, uspjeha i čestitke.

Svoj dragoj mami, svoj dragoj svekrvi Zihidi Mušilić, da nam uvijek ostaneš takva kakva si do sada, da ništa ne mijenjaš, živa nam i zdrava bila 100 godina, selam za sve Krupljane, ma gdje bili, žele sin Sulejman i snaha Indira.

Radio Bosanska Krupa, nemamo sada trenutno nikoga na vezi, ali imamo sve vas na vezi od Aljaske i Kanade, Amerike i Meksika, gdje se igra svjetsko prvenstvo, do Australije, od Roga Afrike, od Rta Dobre Nade do Skandinavije. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, svima vam želimo lijep i ugodan dan i pripremamo se za srijedu. U srijedu naši igraju za prolazak dalje, a onda idemo na Sjedinjene Američke Države i ako bude u nove pobjede. 9 sati i 11 minuta, još možete stići dole na dalje aktivnosti joga u Bosanskoj Krupi, joga na zelenim otocima, na adicama, malim adama, kako hoćete. To je trend, ali je to i dugogodišnja tradicija očuvanja zdravlja, da steknete kao mladi naviku da se dobro i lagano uz vježbu i um i tijelo obnovite, rekreirate, date mu vitalnost, a kao stariji da produžite svoje pokrete, svoju mobilnost i dobro zdravlje. Također u Šujnovcu već je otpočela tradicionalna manifestacija, Krupljani sa svojima gostima i prijateljima, tradicionalna čorbarijada, dobar ukusan zalogaj, posebno za one baš gurmane, ali za vas koji volite dobro druženje od ujutru do navečer. A navečer od 19 sati memorialni malo nogometni turnir Čojluk 2026. Danas i sutra igraju veterani u svojim grupama, razigravaju za prolazak dalje.

0: PK.
1: Sport na 97,5 MHz.

Zmajevi u Salt Lake City-u nastavili pripreme za odlučujuću utakmicu sa Katarom. Dedić najavio ofenzivnu igru. Holandija rasula Švedsku, Japan rasu Tunis, nakon preokreta Njemačka bolja od obale Slonovače, a Curaçao dobio velikog heroja, njihov golman oborio svjetski rekord svjetskih prvenstava i donio veliki bod protiv Ekvadora. Danas igraju Španija, Saudijska Arabija, Belgija, Iran. Na tradicionalnom memorialnom turniru Čojluk danas i sutra igraju veterani. 9 sati i 17 minuta, ovo su minute posvećene sportu.

0: Nogometna reprezentacija naše države. Nogometni zmajevi nastavili su sa treninzima u Salt Lake City u svojoj bazi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se pripremaju za odlučujući duel protiv Katara u okviru trećeg kola grupe B mundijala koji se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Naši se pripremaju u Salt Lake City-u, a onda će u utorak put Sjetla, gdje će od 21 sat po našem vremenu u srijedu, a 12 po lokalnom, Baška Ducaci igrati odlučujuću utakmicu protiv Katara. Pobjedom gotovo sigurno ćemo proći dalje u 16. finala među 32 najbolje svjetske nogometne nacije i vjerovatno ćemo igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Znači, naši treniraju po lokalnom vremenu 18 sati, 10 ujutru, u 18 sati po našem vremenu, 10 sati ujutru po lokalnom, upravo zbog toga da bi se što bolje adaptirali, prilagodili na one vremenske prilike ili ne prilike, to je da igraju tačno u podne u Sjetlu, tačno okršaj u podne protiv Katara. Pobjedom, pa skoro sigurno ćemo biti među 8 najbolje treće plasiranih reprezentacija. O tome je svoje mišljenje iznio jedan od naših najvećih uzdanica, igrač čuvene Benfike, Amar Dedić. Evo šta je tom prilikom izjavio za sportal sportport.ba.
1: Mislim, realno, sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da ćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moram jednostavno tu tako da pobjedimo ako ćemo da prođemo dalje.
2: Možeš li mi reći, evo, kakva je atmosfera među vama igračima posle ovog poraza, je li vas uzdrmalo?
1: Ma nije, vidim, mislim da smo u ovoj situaciji još i da trebamo biti realno i sretni, normalno. Rezultat protiv Švicarske je negativan bio je pre

prošli 48 reprezentacija na mundijalu, podijeljenih u 12 grupa, po dvije prvoplasirane reprezentacije idu dalje i osam najbolje teče plasiranih. Teoretski mi još uvijek možemo biti drugi, ali zato bi nam trebala pobjeda ubjedljiva Švajcarske nad Kanadom i naša ubjedljiva pobjeda nad Katarom, pa bismo mi bili drugi. U svakom slučaju treba se hvatati treće pozicije i nadati se da će 4 boda biti dovoljna. Bilo bi dobro da se pobjedi, a ako može i sa većom gol razlikom, no ono što treba svakako reći svima da je Katar najiskusnija reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu, odnosno njihovi igrači između sebe imaju procjena da su između odigrali zajedno više od 80 utakmica. Maltene, to je ista reprezentacija koja je igrala sve 4 ove godine zajedno i igrala na prošlom svjetskom prvenstvu kada su oni bili domaćini. Znači, u danu i noći iza nas, Holandija je rasula Švedsku sa 5:1, tačnije Holandžani skoro sve što su opustili završilo je u golu, dok Švedžani bas i nisu imali sreće. Njemačka je nakon velikog preokreta i puno sreće savladala obalu Slonovače sa 2:1 i već je prošla dalje. Japan je rasuo Tunis sa 4:0, tako da su Tunižani već spakovani i mogu poslije trećeg kola ići kući, nemaju nikakvih šansi, baš kao i reprezentacija Turske i Haitija. Ono što je pravo čudo jeste sinoć. Igrali su Ekvador i Curaçao, mala državica dole na Karibima sa svega 140.000 stanovnika, i Curaçao je uspio izvući bod. To što je njihov golman radio, inače čovjek je profesionalac, brani u MLS-u za Miami, zajedno je igra tamo sa velikim facama kao što su Messi i društvo, branio je u PSV-u. Čovjek je sinoć imao 15 obrana, dobio je čistu ocjenu 10, dakle 15 obrana, ne 15 tamo da je išlo u i oko gola, nego 15 obrana. Eloy Rome je sinoć postavio rekord svjetskih prvenstava i dobio je ocjenu čistu 10. Svaka čast, a i nama je to izuzetno vrijedan rezultat, jer u ovoj grupi u posljednjem kolu igraće Njemačka i Ekvador. Ekvador treba pobjeda da bi imao 4 boda i barem bio treći, jer računati da će obala Slonovače pobijediti Curaçao i biti sa 6 bodova druga, tako da nam taj rezultat ide na vodu. Naravno, mi trebamo prije toga riješiti Ekvador, pobijediti ga. Svjetsko nogometno prvenstvo večeras od 18 sati igraju Španija, Saudijska Arabija, u 21 Belgija, Iran, tačno u ponoć Urugvaj i Zelenorodski otoci, tamo 3 sata na večer Novi Zeland, Egipat, a to je program za danas. Dakle, 4 utakmice, 18 sati Španija, Saudijska Arabija, 21 sat Belgija, Iran, ponoć Urugvaj, Zelenorodski otoci i 3 sata na večer Egipat, Novi Zeland. Stanje na tabelama: grupe A, Meksiko 6, on je već prošao dalje, Južna Koreja 3, Češka i Južna Afrika po bod. Mi se nadamo da će Česi i Južnoafrikanci ostati na po bod, ili eto, neko uzmu još po jedan, tako da nemamo problema sa tim plasmanom. Ako pobjedimo Katar, da budemo najbolja treće plasirana ekipa. U grupi B, to je naša grupa, Kanada i Švajcarska po 4, mi i Katar po bod, tu smo već rekli kakva je situacija. U grupi C, Brazil i Maroko imaju po 4, Škotska 3, Haiti je bez boda. U zadnjem kolu navijamo da Brazil pobjedi Škotsku, tako da oni ne bi mogli doći na 4 boda. U grupi 10 američke države imaju 6, Australija i Paragvaj po 3, Turska bod. U zadnjem kolu Australija i Paragvaj igraju za to ko će biti drugi, ko će treći. Najbolje da jedni od njih pobjede, tako da onaj drugi ne može imati 4 boda. A u biti Australija i Paragvaj ko odigraju neriješeno, mogli bi jedni drugi proći. U ovoj grupi smo već objasnili, Njemačka ima 6, obala Slonovače 3, treba da Njemačka ne izgubi od Ekvadora, da obala Slonovače ne izgubi od Curaçaoa i tu ne bi niko mogao imati 4 boda, dakle i tu bi mogli proći dalje. U F grupi Njemačka i Japan imaju po 4, Švedska 3, Tunis bez boda, u zadnjem kolu igraju Japan i Švedska i tu nam paše pobjeda Japana. U G grupi je tek odigrano jedno kolo, Novi Zeland, Iran, Belgija, Egipat, svi imaju po bod. Ista je situacija u H grupi gdje su Urugvaj, Saudijska Arabija, Španija i Zelenorodski otoci.

Evo, čuli ste kako, ko, gdje i šta nam paše. Paše nam da pobjedimo Katar i vjerovatno 95-6% smo među osam oni najbolje trče plasirani i idemo dalje. Čuli ste puno naših čestitki i lijepih želja. Javio nam se naš Hamdija i između ostalog čestitao Zinedu i Ilhanu polaganje hatmi. Puno čestitki bilo i za našu Zihidu i Salama na Badić. Čuli ste hit dana sa okusom italijanske kuhinje La Italianom, sa Termo BH, našim prvim pravim partnerom. Čuli ste vremensku prognozu gdje kaže da će biti vruće, toplo, iznad prosječne temperature 35 stepeni Celzijusa, pa prilagodite sve svoje aktivnosti da što imate obavite, obavljajte do 10, maksimalno 11, a ostalo ostavite tamo iza 18-19 sati jer danas će biti 35 stepeni Celzijusa. Vidite puno tekućine, prije svega vode, prirodni ovih čajeva koji sami sebi pripremite i naravno ne zaboravite i supu, malo onako slaniju radi elektrolita, iskuhanu kokinu supu sa povrćem. Jedite puno povrća i voća, manite se teške, masne, začinjene hrane. Ali danas se može zbog čorbarijade malo se neki zalogaj više uzeti, ali za one zdrave, jake, spremne. Čuli ste jutarnje vijesti, čuli ste i informacije iz Bihamka i čućemo ponovo našu Biseru Hašimbegović. Još jednom upozorenje da ide turistički voz od 9 ujutru do 19.30 se obraća na ruti Bihać, kanjon reke Une, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka i Bosanska Otoka, Bosanska Krupa, kanjon reke Une, Bihać tokom cijelog dana. Dakle, ide ovaj voz, pa se trudite da to zapamtite, da ne biste na pružnim prilazima ili uz prugu zaboravili pa imali belaja suda sa čeličnom mašinom. Ide, dakle, turistički voz. Ono što ide od jutros jeste tradicionalno sjelo, tradicionalna turistička manifestacija Bosansko-Krupska čorbarijada, svi putevi za one koji vole dobar zalogaj, za gurmane, ali oni koji vole dobro društvo, a ima i dobre hladovine, vode prema Šujnovcu, dakle Bosansko-Krupska čorbarijada. Ono što je također počelo jeste dan joge u Bosanskoj Krupi, Indijsko veleposlanstvo, Indijska ambasada u suradnji sa klubovima joge, između ostalog i sa klubom Dada Yoga u Bosanskoj Krupi organizuju prezentaciju, svoj rad na otvorenom sa fantastičnim instruktorima. To je već počelo od 9 sati na zelenim otocima, malim adama ili adicama, kako god hoćete. A onda kada to sve obavite, odradite u hladovini, večeras od 19 sati malo nogometni turnir Čojluk 2026, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 95. Večeras i sutra igraju se utakmice veterana, pa dođite pogledajte stare majstore kako to haklaju na umjetnoj travi i sa loptom četvorkom sa tegom. Oni igraju od 19 sati večeras i sutra do 22 sata. To je bilo to za sada, 9

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Na dijelu ceste Prvomajska od džamije Krupa 2 centar do skretanja prema naselju Dolovi izgubljena je mašina za udarno štemanje betona. Mašina je bila u metalnom koferu blijedo zelene boje. Za pronalazača ili informaciju koja dovede do predmeta slijedi nagrada. Sve informacije javiti na broj telefona 061 752 726.
2: Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova. Brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama. Uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova. Priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu. Vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije. Iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad. Poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač. Monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova. Montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji. MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova. Kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija. Čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje. Kvalifikacije. Iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija. Sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas

0: za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO Bosanska Krupa raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla obavlja završene kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu. Ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata. Provjera dimenzija kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite. Evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole. Izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti. Praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole. Saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera. Iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Obavijest građanima grada Bosanska Krupa. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa na temelju pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska obavještava sve građane grada Bosanska Krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska Krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska Krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska Krupa. Pozivamo birače grada Bosanska Krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija. Promjena prebivališta, odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka. Promjena imena i prezimena, kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birački spisak u onoj izbornoj jedinici u kojoj faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih promjena obaveza svih birača, pozivamo vas da učinite sve potrebne radnje kako bi se kod Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona odsjek za administraciju Bosanska Krupa ažurirale sve promjene do kojih je došlo od održavanja posljednjih izbora i kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica sa područja grada Bosanska Krupa da mogu odrediti ili promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO1 u Centru za birački spisak. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi.

0: Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka: proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom: prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Obavijest o provođenju ankete o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Obavještavamo vas da će se u periodu juna i jula 2026, u skladu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu, na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Anketiranje domaćinstava, kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima, kućanstvima na području vaše općine. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava, kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socijalnoj

0: i o ekonomskim karakteristikama pojedinca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka kao i Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koristimo priliku da vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Federalni zavod za statistiku, broj telefona 033 407 019, faks 033 226 151, e-mail fedstat@fzs.ba.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.

Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnost.

0: ručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz. Čuvajmo svoje šume, one su pluća čovječanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić. MK Phoenix jučer je u Bosanskoj Krupi održao 14. motoskup. Ministar pravosuđa Srbije poručio da na studentskim prosvjedima postoje elementi terorizma. Američki potpredsjednik stigao u Švicarsku, nada se napretku u razgovorima. Dobar vam dan! MK Phoenix uspješno je organizovao i realizovao 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Motoskup predstavlja jedan u bogatom nizu događaja koji očekuju naš grad u naredna dva mjeseca. Za sve učesnike organizovanje i ručak kao i srdačna dobrodošlica. Defile je održano 18 sati i 30 minuta i održan je za sve generacije. Skup je okupio veliki broj sugrađana, ljubitelja motora i brzine. Pored defilea i druženja, bajkeri su imali priliku uživati u koncertu grupe Retro i Generacije 5. U Bosanskoj Krupi također je jučer uspješno realizovana aktivnost 3 u 1 u organizaciji udruženja pčelara Lipa Bosanska Krupa, a uz podršku grada Bosanska Krupa. Edukacija pčelara kao prvi dio aktivnosti obuhvatila je predavanje predavača Adnana Kunića, koji je prisutnima ukazao na značaj, koristi i potrebe korištenja pčelarskih rukavica u radu na pčelinjaku. Potom je uslijedila i podjela pčelarskih rukavica kao drugi dio aktivnosti, koje su i nabavljene upravo kroz projekat koji podržava grad Bosanska Krupa. Na koncu posljednji dio aktivnosti bio je namijenjen druženju pčelara uz razmjenu dugogodišnjih iskustava, čime se doprinosi razvoju pčelarstva i povezivanju pčelara na području grada Bosanska Krupa. Počeo je prvi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Bihaću. Vlada kantona odobrila je kvotu za 513 redovnih studenata za prvi ciklus studija. Za drugi ciklus planirano je 100 mjesta za magisterski studij, a za doktorski studij 18 mjesta. U naselju Lukavica na području općine Čelić u subotu navečer došlo je do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je ranjen 50-godišnji muškarac inicijala Sđ iz

0: Čilića. Povrijeđen je nakon incidenta prevezen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje mu je konstatovana prostrelna rana stopala, kako je za BHRT potvrdila glasnogovornica Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Svi sudionici događaja nalaze se pod nadzorom policije. Na mjesto događaja upućeni su službenici policijske stanice Čilić, tim za brze intervencije, jedinice policije za specijalnu podršku te istražitelje odjela kriminalističke policije policijske uprave Tuzla. O slučaju je obaviješten dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, koji je naložio provođenje istražnih radnji, a prema njegovim uputama istražitelji policijske uprave Tuzla obavit će pretres kuće u kojoj se dogodio incident. Pretres će biti izvršen uz saglasnost tužitelja i po usmenoj naredbi dežurnog suca za prethodni postupak Općinskog suda u Tuzli. Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja. Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić izjavio je u subotu kako u slučaju ocjene tužiteljstva da su studenti na masovnom prosvjedu 15. marta 2025. godine simulirali uporabu zvučnog topa, ima elemenata kaznenog djela terorizma. Ta Vujićeva izjava nastavak je kampanje vlasti protiv studentskog pokreta započete u petak, kada su visoki srbijanski dužnosnici optužili studente za laži o upotrebi zvučnog oružja na masovnom protuvladnom prosvjedu 15. marta za pokušaj izazivanja uličnih sukoba, kao i za ideju o ubistvu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i izazivanje građanskog rata u zemlji, navodi HINA. Optužbe iz vrha vlasti došle su u danu kada je više javno tužilaštvo u saopćenju objavilo da je istragom nedavne i nerazriješene smrti jedne studentice Filozofskog fakulteta u Beogradu utvrdio kako su studenti u blokadi fakulteta dogovarali simuliranje uporabe zvučnog topa na masovnom studentskom prosvjedu 15. marta. Nakon što je ta vijest udarna u petak u državnim i provladinim komercijalnim medijima. U Beogradu je na poziv studenata 15. marta 2025. godine organizovan jedan od najvećih skupova u historiji države, kao nastavak niza protuvladinih prosvjeda zbog pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na Novosadskom željezničkom kolodvoru 1. novembra 2024. godine. Četvero ljudi poginulo je, a 28 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Krim pod kontrolom Rusije, rekao je ruski guverner, dodajući da je distribucija goriva na benzinskim pumpama na tom poluotoku obustavljena. Odvojeno lokalne vlasti u ruskoj Krasnodarskoj regiji rekle su da je ukrajinski napad dronom ubio jednu osobu na putničkom trajektu i zapalio naftni terminal. Trajektna veza preko Kerčkog tjesnaca koji odvaja Krim od Krasnodarske regije privremeno je obustavljena. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je u nedjelju da je ukrajinska vojska pogodila skladište nafte u Kerču, gradu na Krimu, i postrojenje za transport nafte u Krasnodarskoj regiji. Guverner Krima je rekao da je distribucija goriva na benzinskim postajama na Krimu obustavljena. Američki potpredsjednik stigao je u Švicarsku da bi razgovarao sa iranskim pregovaračima. Iz njegovog ureda saopćeno je da su on i njegova supruga Usha Vance sletjeli negdje oko 6 sati ujutro po lokalnom vremenu. Prije ukrcavanja na let Vance je kazao da se nada da će se ostvariti napredak u pogledu nuklearnog pitanja te pitanja primirja u Libanu. Također Pakistan, ključni posrednik u američko-iranskim razgovorima, potvrdio je da je premijer Shehbaz Sharif otputovao u Brigenstock u Švicarskoj. Također Pakistan, ključni posrednik u američko-iranskim razgovorima, potvrdio je da je njihov premijer Shehbaz Sharif otputovao u Švicarsku da bi učestvovao u razgovorima o provedbi Islamabadskog memoranduma o razumijevanju. Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da će u razgovorima učestvovati visoke delegacije Irana, Katara i Sjedinjenih Američkih Država. Pakistan se pozicionirao kao posrednik u aktuelnom sukobu te je bio domaćin razgovora i služio kao posrednik u diplomatskim naporima usmjerenim na približavanje zaraćenih strana. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi nastavljaju u Salt Lake City u

0: Pripreme za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva. Naši su trenirali pred ovu odlučujuću utakmicu u Salt Lake Cityju i ukupno će tamo obaviti 4 treninga na utakmice koja odlučuje o plasmanu u daljnji krug takmičenja, što bi bio istorijski rezultat za Bosnu i Hercegovinu. Naši su već obavili neke treninge, neke će obaviti. Inače, treninzi se obavljaju 18 sati po našem vremenu, 10 sati ujutru po lokalnom, da bi se naši momci što bolje privukli na vrijeme u kojem igraju i temperature. Inače, Zmajevi za Seattle iz Salt Lake City-a putuju u utorak, a dan kasnije od 21 sat po našem, 12 sati po lokalnom vremenu, igraju protiv Katara utakmicu. Bosna i Hercegovina će u slučaju trijumfa vjerovatno izboriti plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta, odnosno u 16. finala. Jedan od glavnih naših uzdanica jeste i Amar Dedić iz slavne Benfike. Pa evo šta je za portal sportsport.ba Amar Dedić izjavio tokom jučerašnjeg treninga.
1: Mislim, realno, sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da hoćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu tako da pobijedimo ako hoćemo da prođemo dalje.
2: Možeš li mi reći evo kakva je atmosfera među vama igračima posle ovog poraza, je li vas uzdrmalo?
1: Ma nije, vidim, mislim da smo u ovoj situaciji još i da trebamo biti realno i sretni, normalno. Rezultat protiv Švicarske je negativan bio je previsok, ali opet smo mi tu i možemo protiv Katra sa pobjedom da se nadamo prolazu. Mislim da je to pozitivna stvar, nema tu razloga da u ekipi bude neka loša atmosfera i nije. Stvarno, mislim da smo fokusirani sad samo na tu utakmicu da pobjedimo.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo se igra u formatu 48 reprezentacija. 32 će nastaviti takmičenje u 16. finala i to u 12 grupa po dvije prvoplasirane, te 8 najboljih treće plasiranih, a mi se nadamo da će naša reprezentacija biti među 8 najboljih treće plasiranih i ići u daljnji krug takmičenja. U danu i noći iza nas odigrano je ukupno 4 utakmice. Holandija je savladala Švedsku sa 5:1, dok je Njemačka nakon preokreta slavila nad obalom Slunovače sa 2:1. U noći iza nas Ekvador i Curaçao su odigrali 0:0, što je veliko iznenađenje, a upravo je golman Curaçao postavio nesvakidašnji rekord, imao je 15 obrana u duelu protiv Ekvadora i zaradio čistu ocjenu 10 za svoj nastup. Posljednje utakmice dana, tačnije jutro završena utakmica Japan Tunis 4:0. Danas će još igrati od 18 sati Španija, Saudijska Arabija, te od 21 sat Belgija i Iran.
3: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će preovladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme. Uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak, uglavnom u planinskim područjima.

Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza djelimično će se pogoršati u drugom dijelu dana. Tokom jutra će biti ugodnije, potom su uslijed dodatnog porasta temperatura isparine kod osjetljivih osoba moguće izraženije tegobe. Negativni efekti nadprosječne topline pojačavat će se sa poslijepodnevnim satima. Hronični bolesnici i meteoropate trebali bi djelimično reducirati boravak na otvorenom.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička

0: broja preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109435 ili online b-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za baš zalogaje.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Hvala za sjetvu sa navedenom cijenom sjemena krastavca kornišona. Pod B. Potpisana i ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da je kupljeno sjeme zasijao za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o zasijanoj površini pojedinim kulturama, otpremnicu preuzetog repromaterijala za sjetvu sa navedenom cijenom sjemena krastavca kornišona. Pod B. Potpisana i ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da je kupljeno sjeme zasijao za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o zasijanoj površini pojedinim kulturama, otpremnicu preuzetog repromaterijala za sjetvu sa navedenom cijenom sjemena krastavca kornišona. Pod B. Potpisana i ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da je kupljeno sjeme zasijao za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o zasijanoj površini pojedinim kulturama, otpremnicu preuzetog repromaterijala za sjetvu sa navedenom cijenom sjemena krastavca kornišona. Pod B. Potpisana i ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da je kupljeno sjeme zasijao za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o zasijanoj površini pojedinim kulturama, otpremnicu preuzetog repromaterijala za sjetvu sa navedenom cijenom sjemena krastavca kornišona. Pod B. Potpisana i ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da je kupljeno sjeme zasijao za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o zasijanoj površini pojedinim kulturama u roku od 5 dana od dana prijema rješenja. Žalbe se podnose Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Klijentima koji ne ispunjavaju propisane uslove dostaviti će se obavijest na koju isti imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku donijet će se za aplikante koji ispunjavaju uslove javnog poziva. Na rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku nezadovoljni aplikanti imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema rješenja Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova. Brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama. Uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova. Priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu. Vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije. Iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad. Poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač. Monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova. Montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji. MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova. Kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija. Čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje. Kvalifikacije. Iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija. Sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada, na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO Bosanska Krupa raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla. Obavlja završene kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu.

0: ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata, provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite, evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole, izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti, praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole, saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera, iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi.

0: zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava na javni oglas. Popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas

Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. I've

0: heart. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Putnička agencija Putni prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić. MK Phoenix jučer je u Bosanskoj Krupi održao 14. motoskup. Ministar pravosuđa Srbije poručio da na studentskim prosvjedima postoje elementi terorizma. Američki potpredsjednik stigao u Švicarsku, nada se napretku u razgovorima. Dobar vam dan! MK Phoenix uspješno je organizovao i realizovao 14. motoskup u Bosanskoj Krupi. Motoskup predstavlja jedan u bogatom nizu događaja koji očekuju naš grad u naredna dva mjeseca. Za sve učesnike organizovanje i ručak kao i srdačna dobrodošlica. Defile je održano 18.

sati i 30 minuta i održan je za sve generacije. Skup je okupio veliki broj sugrađana, ljubitelja motora i brzine. Pored defileja i druženja, bajkeri su imali priliku uživati u koncertu grupe Retro i Generacije 5. U Bosanskoj Krupi također je jučer uspješno realizovana aktivnost 3-1 u organizaciji udruženja pčelara Lipa Bosanska Krupa, a uz podršku grada Bosanska Krupa. Edukacija pčelara kao prvi dio aktivnosti obuhvatila je predavanje predavača Adnana Kunića, koji je prisutnima ukazao na značaj, koristi i potrebe korištenja pčelarskih rukavica u radu na pčelinjaku. Potom je uslijedila i podjela pčelarskih rukavica kao drugi dio aktivnosti, koje su i nabavljene upravo kroz projekat koji podržava grad Bosanska Krupa. Na koncu posljednji dio aktivnosti bio je namijenjen druženju pčelara uz razmjenu dugogodišnjih iskustava, čime se doprinosi razvoju pčelarstva i povezivanju pčelara na području grada Bosanska Krupa. Počeo je prvi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Bihaću. Vlada kantona odobrila je kvotu za 513 redovnih studenata za prvi ciklus studija. Za drugi ciklus planirano je 100 mjesta za magisterski studij, a za doktorski studij 18 mjesta. U naselju Lukavica na području općine Čelić u subotu navečer došlo je do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je ranjen 50-godišnji muškarac inicijala Sđ iz Čelića. Povrijeđen je nakon incidenta prevezen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje mu je konstatovana prostrelna rana stopala. Kako je za BHRT potvrdila glasnogovornica uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, svi sudionici događaja nalaze se pod nadzorom policije. Na mjesto događaja upućeni su službenici policijske stanice Čelić, tim za brze intervencije, jedinice policije za specijalnu podršku te istražitelje odjela kriminalističke policije policijske uprave Tuzla. O slučaju je obaviješten dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, koji je naložio provođenje istražnih radnji, a prema njegovim uputama istražitelji policijske uprave Tuzla obavit će pretres kuće u kojoj se dogodio incident. Pretres će biti izvršen uz saglasnost tužitelja i po usmenoj naredbi dežurnog suca za prethodni postupak općinskog suda u Tuzli. Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja. Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić izjavio je u subotu kako u slučaju ocjene tužiteljstva da su studenti na masovnom prosvjedu 15. marta 2025. godine simulirali uporabu zvučnog topa, ima elemenata kaznenog dijela terorizma. Ta Vujićeva izjava nastavak je kampanje vlasti protiv studentskog pokreta započete u petak, kada su visoki srbijanski dužnosnici optužili studente za laži o upotrebi zvučnog oružja na masovnom protuvladu vladinom prosvjedu 15. marta za pokušaj izazivanja uličnih sukoba, kao i za ideju o ubistvu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i izazivanje građanskog rata u zemlji, navodi HINA. Optužbe iz vrha vlasti došle su u danu kada je više javno tužilaštvo u saopćenju objavilo da je istragom nedavne i nerazriješene smrti jedne studentice Filozofskog fakulteta u Beogradu utvrdio kako su studenti u blokadi fakulteta dogovarali simuliranje uporabe zvučnog topa na masovnom studentskom prosvjedu 15. marta. Nakon što je ta vijest udarna u petak u državnim i provladinim komercijalnim medijima. U Beogradu je na poziv studenata 15. marta 2025. godine organizovan jedan od najvećih skupova u historiji države, kao nastavak niza protuvladinih prosvjeda zbog pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na Novosadskom željezničkom kolodvoru 1. novembra 2024. godine. Iranska vrhovna zajednička vojna komanda Katam al-Anbija objavila je u subotu zatvaranje Hormuškog moreuza za sav pomorski saobraćaj, javila je državna novinska agencija MIR. U saopćenju se navodi da je odluka donesena zbog navodnih kršenja sporazuma o prekidu vatre, i to od strane Sjedinjenih američkih država i Izraela. Komanda je poručila da zatvaranje predstavlja prvi korak kao odgovor na ono što je opisala kao kršenje preuzetih obaveza, upozoravaju da će uslijediti dodatne mjere ukoliko se, kako navodi, agresija nastavi, prenosi Reuters. Prema navodima iranske pres televizije, centralni štab saopćio je da je odluka donesena zbog američkog eksplicitnog kršenja prve klauze

0: posljeratnog memoranduma o razumijevanju, te zbog kontinuiranih i stalnih kršenja primirja u Južnom Libanu od strane cionističkog režima. Klauzula memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana navodi da će Iran, SAD i saveznici sa obje strane odmah i trajno okončati vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, te da će se u buduće suzdržati od pokretanja rata, vojnih operacija, prijetnje silom ili upotrebe sile jednih protiv drugih, prenosi N1. Hormuški Moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza kroz koji prolazi značajan dio globalne trgovine naftom i energentima. Američki potpredsjednik stigao je u Švicarsku da bi razgovarao sa iranskim pregovaračima. Iz njegovog ureda saopćeno je da su on i njegova supruga Usha Vance sletjeli negdje oko 6 sati ujutro po lokalnom vremenu. Prije ukrcavanja na let, Vance je kazao da se nada da će se ostvariti napredak u pogledu nuklearnog pitanja te pitanja primirja u Libanu. Također Pakistan, ključni posrednik u američko-iranskim razgovorima, potvrdio je da je premijer Shehbaz Sharif putovao u Brigenstock u Švicarskoj. Također Pakistan, ključni posrednik u američko-iranskim razgovorima, potvrdio je da je njihov premijer Shehbaz Sharif otputovao u Švicarsku da bi učestvovao u razgovorima o provedbi Islamabadskog memoranduma o razumijevanju. Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da će u razgovorima učestvovati visoke delegacije Irana, Katara i Sjedinjenih Američkih Država. Pakistan se pozicionirao kao posrednik u aktuelnom sukobu te je bio domaćin razgovora i služio kao posrednik u diplomatskim naporima usmjerenim na približavanje zaraćenih strana. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Nogometni zmajevi nastavljaju u Salt Lake City-u pripreme za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva. Naši su trenirali pred ovu odlučujuću utakmicu u Salt Lake City-u i ukupno će tamo obaviti 4 treninga na utakmice koja odlučuje o plasmanu daljnji krug takmičenja, što bi bio istorijski rezultat za Bosnu i Hercegovinu. Naši su već obavili neke treninge, neke će obaviti. Inače, treninzi se obavljaju 18 sati po našem vremenu, 10 sati ujutru po lokalnom, da bi se naši momci što bolje privukli na vrijeme u kojem igraju i temperature. Inače, zmajevi za Seattle iz Salt Lake City-a putuju u utorak, a dan kasnije od 21 sat po našem, 12 sati po lokalnom vremenu, igraju protiv Katara utakmicu. Bosna i Hercegovina će u slučaju triumfa vjerovatno izboriti plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta, odnosno u 16. finala. Jedan od glavnih naših uzdanica jeste i Amar Dedić iz slavne Benfike. Pa evo šta je za portal sportsport.ba Amar Dedić izjavio tokom jučerašnjeg treninga.
2: Mislim, realno, sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da hoćemo pobijediti. Mislim da realno mi to možemo i moram jednostavno tu tako da pobijedimo ako hoćemo da prođemo dalje.
3: Možeš li mi reći evo kakva je atmosfera među vama igračima posle ovog poraza, je li vas uzdrmalo?
2: Ma nije, vidim, mislim da smo u ovoj situaciji još i da trebamo biti realno i sretni, normalno. Rezultat protiv Švicarske je negativan bio je previsok, ali opet smo mi tu i možemo protiv Katra sa pobjedom da se nadamo prolazu. Mislim da je to pozitivna stvar, nema tu razloga da u ekipi bude neka loša atmosfera i nije. Stvarno, mislim da smo fokusirani sad samo na tu utakmicu da pobjedimo.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo se igra u formatu 48 reprezentacija. 32 će nastaviti takmičenje u 16. finala i to u 12.

0: grupa po dvije prvo plasirane, te osam najbolji treće plasiranih, a mi se nadamo da će naša reprezentacija biti među osam najboljih treće plasirani i ići u dalji krug takmičenja. U danu i noći iza nas odigrano je ukupno četiri utakmice. Holandija je savladala Švedsku sa 5-1, dok je Njemačka nakon preokreta slavila nad obalom Slunovače sa 2-1. U noći iza nas Ekvador i Curaçao su odigrali 0-0, što je veliko iznenađenje, a upravo je golman Curaçao postavio nesvakidašnji rekord, imao je 15 obrana u duelu protiv Ekvadora i zaradio čistu ocjenu 10 za svoj nastup. Posljednje utakmice dana, tačnije jutro završena utakmica Japan Tunis 4-0. Danas će još igrati od 18 sati Španija, Saudijska Arabija, te od 21 sat Belgija i Iran.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će preovladavati pretežno sunčano i vruće vrijeme. Uz umjeren razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza djelimično će se pogoršati u drugom dijelu dana. Tokom jutra će biti ugodnije, potom su uslijed dodatnog porasta temperatura i isparine kod osjetljivih osoba moguće izraženije tegobe. Negativni efekti nadprosječne topline pojačavat će se sa poslijepodnevnim satima. Hronični bolesnici i meteoropate trebali bi djelimično reducirati boravak na otvorenom.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta.
2: Cijena veća od 660 maraka po osobi.
1: Rezervacije 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
3: Usluge profesionalnog zavarivanja.
4: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
4: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AU, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
5: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska klupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjeti

0: radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Povodom odluke radne grupe za finansijsko djelovanje da Bosnu i Hercegovinu stavi na sivu listu zemalja pod pojačanim finansijskim nadzorom, oglasile su se ključne finansijske institucije u zemlji, Ministarstvo sigurnosti BiH, delegacija Europske unije, ali i predstavnici same organizacije koja je donijela odluku. Predsjednica radne grupe za finansijsko djelovanje pojasnila je da je Bosna i Hercegovina na plenarnoj sjednici uvrštena na sivu listu zbog nedovoljnih aktivnosti vlasti u zaštiti finansijskog sistema od potencijalnih prijetnji. Nakon objave odluke, Centralna banka Bosne i Hercegovine, Agencija za osiguranje depozita BiH te Entitetske agencije za bankarstvo poručile su da finansijski sektor ostaje stabilan i da nema razloga za zabrinutost građana i privrede. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopćeno je da će Bosna i Hercegovina nastaviti saradnju sa radnom grupom za finansijsko djelovanje na provođenju akcionog plana koji uključuje dodatno jačanje sistema za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Među prioritetima su unapređenje procjene rizika, sistemsko korištenje međunarodne saradnje, te svakako jačanje kapaciteta i razumijevanja rizika kod nadzornih tijela. Iako sama odluka ne znači finansijske sankcije, niti ugrožava stabilnost bankarskog sistema, ona ipak predstavlja upozorenje međunarodne zajednice da Bosna i Hercegovina mora ubrzati reforme u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kako bi što prije bila uklonjena s liste zemalja pod pojačanim nadzorom. U naselju Lukavica na području općine Čelić u subotu navečer došlo je do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je ranjen 50-godišnji muškarac inicijala Sđ iz Čelića. Povrijeđen je nakon incidenta prevezen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje mu je konstatovana prostrelna rana stopala, kako je za BHRT potvrdila glasnogovornica uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Svi sudionici događaja nalaze se pod nadzorom policije. Na mjesto događaja upućeni su službenici policijske stanice Čelić, tim za brze intervencije, jedinice policije za specijalnu podršku te istražitelje odjela kriminalističke policije policijske uprave Tuzla. O slučaju je obaviješten dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, koji je naložio provođenje

uređenje istražnih radnji, a prema njegovim uputama istražitelji policijske uprave Tuzla obavit će pretres kuće u kojoj se dogodio incident. Pretres će biti izvršen uz saglasnost tužitelja i po usmenoj naredbi dežurnog suca za prethodni postupak općinskog suda u Tuzli. Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja. Udruženje članova porodica nestalih s područja općine Kalinovik, Istina Kalinovik 92, obilježilo je 34. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području te općine, te uputilo apel domaćim i međunarodnim institucijama da osiguraju pravo na memorijalizaciju žrtava, uklone mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, te poduzmu mjere u skladu s principima tranzicijske pravde. Članovi udruženja Istina Kalinovik 92 preživjeli porodice žrtava, te brojni građani tokom obilježavanja obišli su mjesta stradanja u Kalinoviku i Foči.

U ponedjeljak pretežno sunčano prije podne, i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Jači pljuskovi su najizgledniji u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i svakako na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 13 i 19, na jugu do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Jutro će još uvijek biti ugodnije i sa više svježine, dok nas u drugom dijelu dana očekuje vrućina i sparno vrijeme, što bi moglo kod osjetljivih osoba uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neuobičajeno topli, izraženije na sjeveru zemlje, pa je zbog toga zaočekivati probleme sa snom. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo opreznu vožnju.

Cijeli se život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pljeba pogače.

0: sretne.
1: Diga sam se kasno, a nisam ti ja, znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina Skalin, ispred banke, Liv. A isto moram činit barem džir. A možda je sinja, ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote,

Plafonka da ti ču korake ko malo dijete i malo dama, to je formula za muzare.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Povodom odluke radne grupe za finansijsko djelovanje da Bosnu i Hercegovinu stavi na sivu listu zemalja pod pojačanim finansijskim nadzorom, oglasile su se ključne finansijske institucije u zemlji, Ministarstvo sigurnosti BiH, delegacija Europske unije, ali i predstavnici same organizacije koja je donijela odluku. Predsjednica radne grupe za finansijsko djelovanje pojasnila je da je Bosna i Hercegovina na plenarnoj sjednici uvrštena na sivu listu zbog nedovoljnih aktivnosti vlasti u zaštiti finansijskog sistema od potencijalnih prijetnji. Nakon objave odluke Centralna banka Bosne i Hercegovine, Agencija za osiguranje depozita BiH te Entitetske agencije za bankarstvo poručile su da finansijski sektor ostaje stabilan i da nema razloga za zabrinutost građana i privrede. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine saopćeno je da će Bosna i Hercegovina nastaviti saradnju sa radnom grupom za finansijsko djelovanje na provođenju akcionog plana koji uključuje dodatno jačanje sistema za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Među prioritetima su unapređenje procjene rizika, sistemsko korištenje međunarodne saradnje, te svakako jačanje kapaciteta i razumijevanja rizika kod nadzornih tijela. Iako sama odluka ne znači finansijske sankcije, niti ugrožava stabilnost bankarskog sistema, ona ipak predstavlja upozorenje međunarodne zajednice da Bosna i Hercegovina mora ubrzati reforme u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kako bi što prije bila uklonjena s liste zemalja pod pojačanim nadzorom. Udruženje članova porodica nestalih s područja općine Kalinovik, Istina Kalinovik 92, obilježilo je 34. godišnjicu stradanja bošnjačkog stanovništva na području te općine, te uputilo apel domaćim i međunarodnim institucijama da osiguraju pravo na memorializaciju žrtava, uklone mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, te poduzmu mjere u skladu s principima tranzicijske pravde. Članovi udruženja Istina Kalinovik 92 preživjeli porodice žrtava, te brojni građani tokom obilježavanja obišli su mjesta stradanja u Kalinoviku i Foči, uključujući Rogoj, osnovnu školu u Kalinoviku, nekadašnji logor Barutni magazin, Mehka Brda, selo Ratine i tunele kod Miljevine, gdje su položili cvijeće i odali počast ubijenim bošnjačkim civilima. Predsjednik udruženja Istina Kalinovik 92, Samir Vranović, izjavio je da se 34 godine nakon zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima u Kalinoviku još uvijek traga za 42 nestale osobe, dok se pojedini osumnjičeni za ratne zločine i dalje nalaze na slobodi, i to u Republici Srbiji. Vranović je pozvao tužilaštvo Bosne i Hercegovine da podigne optužnice protiv Gruje Lalovića i Boška Govedarice, za koje porodice žrtava smatraju da su imali značajnu ulogu u planiranju i provođenju progona, ubistava bošnjačkih civila i uspostavljanju logora na području Kalinovika. Istovremeno je ukazano na to da do danas niko nije odgovarao za podizanje murala i spomen obilježja pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u Kalinoviku. U subotu u popodnevnim satima u rijeci Dravi, oko 2 km nizvodno od selnice Podravske, nađeno je tijelo nestalog djeteta, izjavila je policijska uprava Koprivničko-Križevačka. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu provode se očevidne radnje, navodi policija. Dojavu o nastanku djeteta u rijeci Dravi kod selnice Podravske policija je zaprimila u srijedu navečer u 20:39, te je odmah započela istraga. Na terenu su proteklih dana bile sve službe, policija, vatrogasci, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, ronioci te brojni volonteri. Policija Škotske izjavila je da je podignuta optužnica protiv muškarca nakon niza napada u Edinburgu u petak 19. juna, koji se istražuju kao mogući zločini iz mržnje usmjereni prema muslimanima. U istragu su uključeni i službenici za borbu protiv terorizma, nakon što je u napadima povrijeđeno 5 osoba. Muškarac star 36 godina optužen je u vezi s više incidenata koji su se dogodili u Edinburgu u petak. Izvještaj je dostavljen tužilaštvu Škotske, a osumnjičeni će se u dogledno vrijeme pojaviti pred sudom. Policija je navela da ne postoji daljna prijetnja po javnost. Policijski službenici pozvani su oko 20:50.

10 minuta u četvrtak, gdje su povrijeđena dvojica muškaraca. Vozilom hitne pomoći prevezeni su u Kraljevsku bolnicu u Edinburgu. Škotsko udruženje džamija saopćilo je da su dvojica vjernika napadnuta u parku, nakon što su napustila džamiju. Nakon toga policija je primila dojave o incidentima u blizini trgovina na zapadu i sjeveru grada, a policija navodi da su tokom tog perioda još trojica muškaraca navodno napadnuta u područjima. Kasnije oko 21 sat i 30 minuta policajci opremljeni elektrošokerima suočili su se s osumnjičenim. Iako elektrošoker nije upotrijebljen, muškarac je priveden. Na društvenim mrežama pojavile su se i snimke na kojima se vidi muškarac bez majice, kako nosi dugo oružje. Kreće se ulicom i udara po vratima jednog restorana u škotskoj prijestolnici. Na drugom snimku, ipak za koji se vjeruje da prikazuje istu osobu, muškarac leži na zemlji i viče da štiti zemlju, dok ga policajac drži pod kontrolom. Policija je saopćila da je pet muškaraca, dvojica stara 22 godine, te ostali stari 24, 27 i 39 godina, zadobilo različite povrede. Trojici je bilo potrebno bolničko liječenje, ali ni jedna povreda nije opasna po život. Britanski premijer napisao je na društvenoj mreži X da je apsolutno užasno to što im se događa. Direktor za javne poslove pri udruženju džamija Škotske Omar Afzal izjavio je da među muslimanskim zajednicama širom Škotske vlada dubok osjećaj šoka, zabrinutosti i ljutnje. Bacač kugle Mesud Pezer izjavio je da ostaje žal za boljim hicem, jer kaže da vrijedi mnogo više. Na ovakvim takmičenjima najvažnije je osvojiti medalju i predstavljati svoju zemlju na najbolji mogući način. Pezer je hicem od 20,29 metara na 81. balkanskom prvenstvu u Volosu, Grčkoj, osvojio zlatnu medalju i titulu prvaka Balkana. Pezer je u ovom trenutku bosansko-hercegovački takmičar koji je najbliži ispunjenju norme za nastup na evropskom prvenstvu na otvorenom, koje se u augustu održava u Velikoj Britaniji. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.